0: Radio Os.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.
0: Radio Os.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
0: lytt til radios, din lokal radio.

Velkommen til en ny time med Gospel Corner. Og ja, har du DAB radio, så kan du bare fortelle alle vennene dine når det gjelder Radio Askøy, der de kan tune inn og høre dette programmet. Og i Radio Os, der er det selvfølgelig FM det gjelder. Artisten som kommer ut nå heter Eddie Sanders, og han synger kanskje en av de mest berømte sangene innen countrymusikk, innen gospel. Låten heter One Day at a Time, og her har du han.

Ja, fra Eddie Sanders så kommer gruppen Endless Highway med låten Beautiful Scars of Love.

Ja, jeg sa The Birds, men de heter egentlig Singing Birds. Så kommer en gjenganger, Barry Rowland og The Deliverance med Delivered Again.

Ja, en kan bli imponert over all den fine syngingen som innen gospelmusikken. Og jeg håper det at når disse her programmen mine går på luften, at veldig mange lytter og forstår at de fantastiske, flinke sangere, og ikke minst musikere også. Nå kommer jeg til en helt ny CD som jeg har fått tak i, med en dame som kaller seg for Emily Hayden Lee. Egentlig en folke-CD, men denne låten passer veldig godt inn mitt artisteri i gospelmusikken. Låten heter Gentleman. Hør godt etter.

Ja, Emily Hayden Lee, du velkommen tilbake igjen flere ganger I Gospel Corner og andre, for det en fantastisk fin CD, enkelt og greit og synger som en drøm. I just stopped by on my way home, I gruppen The Kingsmen.

Ja, det Harper Family til en gammel god countrystjerne som for mange år siden begynte å synge mest gospel. Vernon Oxford, her med låten Brothers of the Bible, Soldiers of the Cross.

Siste låt denne, dette programmet. Han en gammel god country-stjerne og synger country enda med mest gospel. Han heter Dick Dameron. Og låten heter If You Needed Me, Lord. Og da sier jeg takk for følge. Velkommen tilbake neste gang. Og så må dere huske reprisene som går til forskjellige tider. Her han, Dick Dameron, If You Need Me, Lord. Ha en god dag.

0: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
1: I'm that bitch. Yeah. Been that bitch, still that bitch.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

0: Moses, no eyes?
1: I'm not ready for the eyes yet.
2: Good hit.

Og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Han er født 5. november i 1959. Her skal dere få Summer of 69 med

Da fikk dere Ripton Issa Dansa med Snap. Og de en tysk elektronisk musikkgruppe som appellert i 1989. Neste låt kom ut i 2012. Her skal dere høre Drive By.

Da fikk dere høre Heartless med Kanye West. Og han er født 8. juni i 1977. De er en australsk elektronodu etablert av Luke Steele og Nick Littlemore i 2006. Her skal dere få høre We Are The People med Emperor of the Sun.

Ja, da må jeg begynne anledningen å takke for meg i dag. Og så ses vi neste gang. Her får dere sysse. De er et tysk teknoband som ble dannet i 1993. Her skal dere få Maria, I like it loud med skuta. På gjensyn!

Viljestyrke. Jeg tenker på tusen ting. Tenker

by myself.

about it.

Plasker, glass og tomme bord slår krets. Han drikker ut og minnes krigen, men krigeren fra lenge siden er glemt. Han merker tiden flyter ut.

0: musikk fra min oppvekst. Da sier vi hjertelig velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal mitt navn, og det musikk undertegnede har vokst opp med, det dreier seg om. Veldig mye 70-tall, fordi at det var da jeg begynte å bli tenåring, og etter hvert ungdom og oppdaget mer og mer musikk, både på egen hånd og via andre, sånn var det jo på den tiden, og sånn er det vel gjerne I dag også. Det skal dreie seg om en storhet innenfor musikken som ikke lever lenger, men som har lagt igjen fantastisk mye god musikk. David Bowie, britisk sanger, musiker og skuespiller. Og David Bowies karriere, den var preget av masse forandringer. Med utpreget sans for teatralske effekter så spilte han jo forskjellige karakterer, og han skapte mye myter om sin egen person. Vi begynner I 1967, da startet det hele med albumet som heter David Bowie, og låten du får heter Come and Buy Me Toys. God fornøyelse. Vi I gang med musikk fra min oppvekst og tema David Bowie. En time.
1: Smiling girls and rosy boys, come and buy my little toys. Monkeys made of gingerbread and sugar horses painted red.

En neddempet David Bowie fra 1967, Come and Buy Me Toys. David Bowie heter albumet, og han singeldebuterte da i 1966, og så fikk han en hit da i 1967 med låten som heter Space Oddity, og den får du her og nå. En av de mange klassikerne fra David Bowie, og veldig mange kjenner nok til denne låten.

David Bowie, Space Oddity heter låten, og albumet det samme, 1969. Og vi har altså begynt her på 60-tallet, og så skal vi konsentrere oss om 70-tallet, og ja, vi skal innom 1980 på tampen, og der gir vi oss i forhold til David Bowie, for vi kunne selvfølgelig ha laget mange timer med musikk og omtale rundt David Bowie, men nøyer oss med 60-tallet, 70-tallet, og så innom så vidt 80-tallet. Mange kjente perler, og Bowie debuterte altså i 1966, fikk sin første hit i 69, med den du nettopp hørte, Space Oddity. Han fikk sitt store gjennombrudd i 1972, som den androgyne glamrockeren Ziggy Stardust, og hadde sceneshow som var preget av outrerte kostymer. Det var kjennemerket til Ziggy Stardust og David Bowie. Vi skal lytte til et album som kom i 1970, som da heter The Man Who Sold the World, og fra det så lytter vi til titelkutt.

Dette var 1970, The Man Who Sold the World het låten, og det het også albumet som den var hentet fra. Flott musikk, og dette var musikk som undertegnede da og oppdaget på 70-tallet. Ikke så tidlig som når det kom ut, men sånn mot slutten av 70-tallet, da begynte min store oppdagelsesferd innenfor musikken, og siden har vi jo oppdaget veldig mye. Har David Bowie i vinylsamlingen, men skjønner at jeg må ha enda mer, for jeg får jo godfølelsen når jeg sitter her og lager dette programmet, og mange av de andre programmene minner dukker jo opp i forhold til musikk som vi hører. Vi skal til 1971, da kom det ut et album som heter Hunky Dory, og vi lytter til klassiker Life on Mars.

Et strålende stykke musikk fra David Bowie og fra Hunky Dory-albumet. Vi hørte altså Life on Mars. Og det albumet inneholder flere perler, for eksempel denne, som heter Changes.

Dette var klassikeren Changes fra David Bowie og fra albumet som altså heter Hunky Dory, som vi har nevnt og spilt to låter ifra, kom ut i 1971. Så skal vi til The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Da vi kommet til 1972, og det godeste David Bowie lekte seg jo med denne figuren Ziggy Stardust, og det ble også spesielle sceneshow som var preget av fantastiske kostymer, og rimelig outrerte kostymer, må vi jo kunne si. Vi skal lytte til en låt som heter nettopp Ziggy Stardust. Dette David Bowie i Musikk fra min oppvekst.

Siggy played guitar. Siggy Stardust. Hørte du The Rise and Fall of Siggy Stardust. David Bowie det dreier seg om I musikk fra min oppvekst denne gang. Storhet innenfor musikken, det det ingen som helst tvil om. Og vi var altså I 1972 når vi lyttet til Siggy Stardust. Det vi kan nevne jo at godeste David Bowie samarbeidet også med andre artister som produsent, blant annet Lou Reed sitt album Transformer og komponist på blant annet Motti Hoopos hit All the Young Dudes. Brian Eno bidro til de tre syntpregede albumene fra 77 til 79, som kalles Berlin-trilogien. Og så har da David Bowie hatt mange hitter I løpet av 70-tallet, Life on Mars, som vi har hørt blant annet, og vi har vært innom andre låter, og så har vi jo Young Americans, som vi kommer til, I tillegg Ashes to Ashes, da vi innom 70 og helt I starten på 80-tallet. Vi skal til 1973, albumet heter Aladdin Sane, og fra det så har jeg hentet frem en låt som heter The Genie. Her David Bowie.

Mange stilarter fra David Bowie, tøff rock her ifra albumet Aladdin Sane som kom i 1973. Og The Genie var det vi hørte. Vi skal til nok et album som kom ut i 1973. Pinups heter det albumet, dreier seg om coverversjoner. Og låten vi skal høre, den laget av, eller skrevet av, Jimmy Duncan, ble først gjort kjent og utgitt som debutsingel av det britiske bandet The Pretty Things i 1964. Og så tok jo David Bowie tak i den låten på Pinups-albumet, og der får du altså låten som heter Rosalind fra David Bowie. Eller av David Bowie, skal det være.

Det var rocka takter, det var kanskje til og med litt punka takter. Det fra godeste David Bowie og fra albumet Pinups, Rosalind var det du fikk altså. Vi skal til nok et album, Rebel Rebel heter låten, Diamond Dogs heter albumet som da kom ut I 1974 og du kan få den ene låten for tiden går fort I godt selskap med David Bowie men altså Rebel Rebel her og nå og det jo nok en kjent perle fra David Bowie

Diamond Dogs fra David Bowie, albumet heter det, og Rebel Rebel heter altså låten du nettopp lyttet til. Og så har jo David Bowie da gitt ut mye musikk også på 80-tallet, 90-tallet, og der er kommet en del på 2000-tallet, og samlinger etter at han gikk bort selvfølgelig. Vi skal nevne at dette albumet Let's Dance er det mest solgte. Bare en smakebit på den fra 80-tallet.

kom altså i 1983. Let's Dance er titelen på låten og titelen på albumet altså. Vi er på 70-tallet. Vi har vært innom Pinups-album og Diamond Dogs-albumet fra 74. Vi skal til legendariske Young Americans som kom i 1975. Og vi lytter til nettopp låten Young Americans.

Young American, det var også David Bowie som Saberta fra albumet som kom ut i 1975. Vi har jo snakket om at David Bowie samarbeidet med flere, var jo også produsent, og så har han jo sunget med storheter, for eksempel Danset i gatene sammen med denne karen, Mick Jagger.

det var jo da nyere låter fra David Bowie og Mick Jagger. Nyere I den forstand at vi har passert både 60-tallet og 70-tallet og litt til. Vi skal tilbake til 70-tallet og vi skal til nok et album, Station to Station. Og fra det så får du Golden Years av David Bowie. Og dette albumet det kom altså ut I 1976.

Station to Station, vi hørte Golden Years 1976. Samarbeid har vi vært innom, vi hørte jo litt av Dancing in the Dark, og sammen med Mick Jagger, og så det jo denne perlen her da. Og da sammen med Pat Metheny Group, en herlig låt. This is not America.

og igjen av litt nyere dato som jeg har sagt noen ganger. Vi skal tilbake igjen til 70-tallet, og vi skal til 77, og da til albumet Heroes, og vi lytter til låten som heter Heroes.

en låt på over 6 minutter. Vi gjorde plass til litt av den. Det var altså Heroes fra album med samme navn, 1977 snakker vi om da. Og 1977, det var også året Low kom ut, og fra det albumet Sound and Vision, en smakebit og en knall låt igjen. Ja, det mye kjente takter og mye gode vibber til denne musikken, og som jeg sa tidligere, det ute og hente mer vinyl av type David Bowie.

Ja, David Bowie, han hadde mange suksesser på 70-tallet, og så kom det ut noen album som ikke var like store suksesser på 70-tallet. Han fikk igjen en topplassering på den britiske singelisten med Ashes to Ashes I 1980, og albumet Scary Monsters. Så det der vi skal runde av musikk fra min oppvekst. Skal nevne da at David Bowie, han gikk dessverre bort I januar 2016, døde 69 år gammel. Men musikken lever I beste velgående, så ta deg tid til å hente frem enda mer fra Bowie. Vi runder av med Scary Monsters albumet og Ashes to Ashes. Jan Petter Svendal mitt navn, kommer med flere programmer I denne serien. Ha det godt!

er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
0: lytt til radios, din lokal radio.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.